Det kommer ny sesong av en veldig populær tv-serie, Hvilken, får du vite etter Robbie Williams I nyhetene. Aller først Alex Soren og Ella Henderson. Wow.